Alikiman, Balodi, Etewale isi, aprohama ya libyan agaru, bakadi wali kiso wa mwen singi, dati demi wa anta yita ki masa ye isi sinena awan, gyabi piki giwin tapu ala den sani fa libi, ala akisi fa libi di wabi, na masa ye isi sinena wan kodo poi fu ye piwi, en fu meke vi kon sabi tutu bumbum tang, awani takis asa awani soy vi Jesus Christus nena pikita pu ala aksi efi aksi fa libi fa de alibi a fa e waka so sa ide sanye goso masa Jesus nena piki ene ide meke ala fasi fu sondo anga problema na Jesus garu sende kongi vi fu yepi vi fu pu den sani ja vi cha pa teke parti fu sondu en kon libi anga gadu alikiman na to a programa ya din. En Jesus Christus egipa don fa sondu dai kengi alibi fuvi. You see? Ai kengi alibi fuvi. En a do se namo taki kane yo elita ako si mafu inisei. En te I kengi a inisei a mususo ya dose taki ifandi ikengi wansani kengi anga efibe fufu ya ifufu mo efibe lei ya lei mo efibe gongosa ya gongosa mo efibe edu huru du ya edu huru du mo isabito elaiko se efe kengi efibe eliko se chai kumbado ofu esakabu kucha belondo yo very tough fascino isabito bikayo dinya santa gadu and a santa efi enja I givi ibi wan samadi die and libi kona Jesus aye kisi wan apaiti maiki fa santa ye I need you and te din gadu gomo fawe ye begi ye leisha votu fugado fu ye aliki gadu votu dan aye go I need den san fugadu and dan ye kon kisi mo tanga fu aye ye fugadu I need you aliki man awan shiti sani fu dini gadu isabi ay kibiwi fu someng sani chaip sani ay kibiwi gi ala den so sandi we ye ogen pasanya gon tapu ya matewe dini gadu da ay kibiwi fu ala den so tu taku so tu libi alikiman en Jesus Christus nena piki tapu ibi aksidi wabi outu anga siki anga bana outu isi en no once my back sit aquí sam mudu fuki jali bi futego asama de be aksi a aksi aso na be no na wan yon kuban de be veli moin kosi that one and that yeso ita ka wan guduman ene abe veli e moin en kosi neche sa wangudu mambe aksi masa isi sa aksi ya ena bede wambu aksi fu aksi bika enkele ala libi sa mamu sabi sa demu du fu kisi alibi fu tego fi yamu libi pati pa changa gadu ma fi yamu libi gigadu abede wan aksi di masa isi sa beya fesikaba ena bede wanfu de aksi tu di masa isi ana bemeke moiti fu piki anga ala lespeki eno biwan aini ana isabito I want to fugado eleli vi taki ayomu me abiaksi aksima apiki ya piki ya teken and that ina densani teo aksi wa aksia wan sama wan sani ne yak se sama tak fa mudu ya sama tak poti a pasi dai mudu sa sama tak to e mudu sa sama tak mai via du sa sama tak da so mar bena yak se aksi enkla ke abe wani piki ne nda po fi wani piki I wani ye sa I wani ye ma te aksi wa aksi da mu fi ka sama de piki a piki tu va piki una yo sti fasi ene fu a de so taki
asama wan bu yavi dana wan tasani da na fete ke apiki ya apiki ma if na pocha poti a pasien ke fa masa ye isas betaigi amaya sotaki an idola den sani ya wotu fugadu taki ele speki ma gaida en so apiki taki ya en ataki go da iselala den gudu fide abi da ikoma kambaka en ale chape abetan again fudu sa Jesus be aksifin ma me taigi u lobi wan mi sefia te Jesus ak u aksi ak Jesus wan piki nya ataki duso da me ke u deno ofuso wa u si apiki ya abi fu piki wi isabito e fu be fu be famis do ya ne mi taki ma sa Jesus mi wani gba usu ma me safa fudo usu mina abi isaniya taki be fika apaksei die apaksei taki io teke wan taksi bika nati ya ufene taksi no no de taksi na iwani rei no no ma wakaso dai yo dai teke wan bus ne mi de namo na nga taksi mwani go bika mi wani apiki minke fa mwani da na woko ma temi dusa taki da mi usi taki au solugu taki ndo usu ta en que famunde na so umu temasa es este vaccine son sani aso umu pikentu me bado cha pikiwi cha taki so umu du asande da ostaki na piki ya bigiwi tapa accident nya ataki an audi kaba nya rai ya giwi na chou de na osia vini fien wanta toli ya nya awotu fugadu the pede piki wan yoish to piki I go over one mandi belang ala den di le isi gafar hali ay kwa inya beba la toli ay kwa inyi awotu fugadu esitaki den mati fu ala maya so chayen kwa isas and then den bo kwa pata dak les josu e abe wan pata dak and then den saka enkong na doti kona masa Jesus en abedesi amayaso en gadu be desama be praise gadu fu awondu fu gadu de di amayale mechayen kona masa Jesus di afosandi masa Jesus du ataka gempa don fu sondu e se alguém pardon fusondo abesani anam campiken safine esito taki migi pardon fusondo maru dati ataken tanga meke alasma besaye ataki mati migi pardon fusondo kaleja in Lucas 5:20 desa mabiga accidente evitaki sama na waya so di egisa mapadon fusondu ikareja ni Lucas 5:21 en Jesus sabi sa den sama be paksi ma oktu an abe la be sabi taki den sama enya kamba indi di be yape be be bita kama ya be siki dore egi du yabe du des na doro sondu abe konsiki nena lati na sani aso den sama den e deman dere li kyo isla e da lati be leri komita ege asani mo bete Jesus be sabi taki den sama be denki taki en abe sabi taki da den sama be denki taki amaya na wan ogadu meke a kolang soto dus Jesus sabi a denki fu den sama en bikana dati den e deman be leli den sama taki te isondu da e konsiki ala sama di be kisi wan problem
abe de om dati dembe sondu en of kane wanga ansa mafu dembe sondu of so weet je fosi of bakadi den kabora en dati nabe wambu leli ma Jesus Christus be sabi saden sa maya so be du en zo so meke abe meke mooi moeilijk giden en abe dai oma tu sani Jezus be aksi saide meke we epakse ya ini wati sa we epakse ide sande mo makeliki futaki you give kisi pardon fu sondu of opo dai waka. Dat ik jij zei in Lucas 5, vers 22, kan naar 23. En neem apikitaki op actie die alles maar bij moet actie. Maar die naar bij poi voor actie. Taki, maar zei Jezus best dat taki atu. En dat in een chai atu kon aan tapu. En masa Jezus taki den taki ma mi wani fu usabi taki amam pikin fu libisama di ja gontapu na tene tok di Jezus bere na gontapu abi a gesag en dat wan taki a kisha pa misi fu gadu fu gipa don fu sondu. Matthäus 9, vers 6, Marcus 2, vers 10, Lucas 5, vers 34. Nee, Jezus takkie, jaman, opo, tekei